0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: tenkte jeg, han må jo få beskjed. Du taler seg, det en ting du må høre. Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe likevel, for du skjønner at hun, Helga, har hatt mange menn før det. For hun har vært med Petter, Finn og Kalle, og Sverre og Jens og Valdemar og Trond. Trond. Det hadde tatt for lang tid å si alle. Men Helga, hun var med halve farsen. Han kikket lenge trist rundt om i hagen, og så sa han:
1: det var ikke hyggelig gjort, men det som hjelper meg på denne dagen, det at farsen ikke så veldig stor.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Kjell lydene sommer og sol. Ja, tida går, men verden sviver, bølgen skvulper og sola smiler. Roen sniger seg på, en trofast venn som gir meg ro. Vi har ikke brug.

meg sannelig ikke. I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

avenir, poète adivine. På ei palmeøy i Stillehavet rodde mi i land, med å regne og da en kokk fra renne ville. Og vi trasket rundt på øya og besov oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Ut av det at denne regn og tinka rundt på kunstig bein, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleig og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk fra

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerström Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Johannes Høsflot Klæbo blir ikke å se på Blinkfestivalen, det kommer frem i en pressemelding fra Norges Skiforbund. Klæbo har hanglet noen dager og har i samråd med helseteamet valgt å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Julie Myhre og Oskar Oppstad Wike står også over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke er aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Johannes Høstflot Klæbo blir ikke å se på Blinkfestivalen, det kommer frem i en pressemelding fra Norges Skiforbund. Klæbo har hanglet noen dager og har i samråd med helseteamet valgt å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Julie Myhre og Oskar Oppstad Wike står også over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra stranden.

0: Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble I går kveld utsatt for nok et dataangrep, og både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt I Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling I denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil I høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv I beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak I Gausdal I juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn I fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke er aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten er avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen er en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerström Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge er rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der 2 personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu.

0: Marlies Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

gardin. Det som hun fryktet skulle ske, men nektet å forstå, ble sannheten som hun måtte se. Da hennes datter ringte,

0: Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. September. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Brødrene Dahl gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen I et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar I løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dahl tilbake opprinnelig ble lagt I side etter at Trond Kirkvaag døde I 2007. Og det var nyhetene. Jeg Tredre Lundgren.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.
3: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. August, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. August I regi av Lyngdal og Austa Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. September. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavle og den lokale andakten. Mitt navn Stein Helge Nilsen. Det altså klart for kunngjøring fra Lagerforeningen, men jeg vil også minne om at klokka 10.30, da får vi over en åpen bibel. Det blitt onsdag, og vi har en bunke med kunngjøring fra dere lagerforeninger. Kan minne om at nettopp du kan sende inn noe for ditt lag eller din forening. Og det kan du gjøre på e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. Altså annonse@radiolyngdal.no. Eller så kan du kontakte oss på telefon også, og så tar vi det derifra. Men nå skal vi altså få de kunngjøringene som vi har på bordet her foran oss nå I dag. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. August, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. August I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Da skal vi over til denne ukes lokal andakt, og det Betania her I Lyngdal som har andaktsansvaret denne uka, og vi skal høre Leif Bjarne Hestad berette dagens ord.

God morgen. Jesus er glad i oss, og han ønsker å vise sin kjærlighet til alle mennesker, og han ønsker at folk skal få oppleve hans kjærlighet. I Bibelen så stender det mye flott, mye godt og mye lærerikt. Det stender fortellinger om Jesus når han gikk her på jord, og de mennesker han møtte. I Johannes evangelium, kapittel 4, der stender det en fortelling om Jesus som møtte en samaritansk kvinne. Samaritaneren var noe som jødene ikke skulle ha noe kontakt med. Men Jesus, han hadde en lengsel i sitt hjerte etter at folk skulle møte han. Og det stender her at han måtte reise gjennom Samaria. Og dette var nok noe som lå på Jesu hjerte. Det var nok en ledelse at Jesus måtte gjennom Samaria. For det er mye ledelse i livet fra Gud. Han leder forskjellige mennesker ihop, og så blir det stor velsignelse. Han leder jo denne kvinna som skulle avhente vann med brønnen. Han leder det sånn at det ble en treffpunkt for Jesus og kvinna. Og det var godt for kvinna å få møte Jesus med brønnen. Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han ville gi deg det levende vann. Kjente du Guds gave? Hva er det som er Guds gave? Jo, det er ingenting annet enn Jesus. Det er den største gaven som er gitt til menneskeheten noen gang. Og denne gaven, Jesus, det var jo til kvinna her. Jesus satte seg ned med kvinna på brønnen og samtalte med henne og fortelte om seg selv. Han fortelte om dette levende vann som han ønsket å gi til kvinna. Og fer med det levende vann, Jesus, så blir det noe spesielt i vårt liv. En kilde med vann som veller fram til evig liv. Tenk å få evig liv. Og det var noe denne kvinna ønsket. Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Hun hadde misforstått litt her. Det var ikke vannet i brønnen Jesus talte om, men det var det levende vann. Det som han er, det som blir levende i oss, Guds ord. Jesus, kjærlighet. Jesus sier til henne, gå og rop på din mann og kom så hit. Så sier hun, jeg har ingen mann. Jesus sa til henne, med rette sa du, jeg har ingen mann. For du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Der talte du sant. Her viser Jesus at han vet alt om oss. Han visste det, at hun ikke hadde noen mann. Han visste hun hadde hatt fem menn. Og den hun hadde nå, var ikke hos sin mann. Der talte du sant, sa Jesus. Hun levde i hor, med andre ord. For hun levde tydeligvis med en mann som ikke var hos sin mann. Der talte du sant. Jesus, han fortalte henne dette. Og så fortalte han at han ønsket å møte henne. Han hadde noe som han ønsket å gi henne. Denne gaven
ifra Gud. Og kvinna kjente litt til Jesus, eller hun hadde hørt om han. Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne, jeg er det, jeg som taler med deg. Og da gikk det opp for kvinna hvem hun hadde møtt. Og så lot hun vannkrukka stå. Hun sprang inn til byen, og så sa hun, kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort, han skulle vel ikke være Messias. Det var Messias, Guds sønn, hun hadde møtt. Og da skjedde noe med denne kvinna. Og folk rundt henne fikk oppleve Jesus. Og så sa de, sånn som det står her, de sa til kvinna, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdensfrelser. Det er noe med det, og så tro på det en har hørt, eller det en har opplevd. Og det en har opplevd, det er mye fastere enn det en har hørt. Så opplev Jesus du også i ditt liv. Slipp han inn i ditt liv. Han er bare god. Og han vil inn i alle rommene. Han vil inn alle plass i ditt liv. Og så vil han gi deg en fred. Guds fred som overgår all forstand. Ha en velsignet dag. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Torstein Menzoni.
1: Vi lever i en tid der menneskelig teknologi stadig overrasker oss. Vi sender mennesker og maskiner ut i verdensrommet. Forsker på kvantefysikk og de små hemmelighetene i livets celler, kartlegger havdyp og øde fjellkjeder. Selv gjemt under fjell og hav finnes ressurser, metaller, mineraler og kanskje edelstener. Midt i Bibelen finner vi en tekst som fanger denne fascinasjonen. Det Jobbs bok kapittel 28. I Jobbs fortelling om lidelse og klage og filosofiske samtaler rundt dette dukker Jobb kapittel 28 opp. Det nesten som en poetisk beskrivelse av ingeniørkunsten i gruvedrift. Hør hvordan kapittelet begynner. Sannelig, det finnes en gruve hvor sølvet hentes fram og et sted hvor gull blir skilt ut. Jern hentes ut av jorden og stein smeltes til kobber. Mennesket setter enden på mørket, det gjennomsøker alle kroker etter malm i det svarte mørket. Det bryter en sjakt langt fra der noen bor. Der henger de og dingler, langt borte fra mennesker. Jorden som gir brød blir rystet ned i dypet som av ild. Der finner man safirer, og gullstøv i jorden der. Jobb maler et bilde av menneskenes imponerende dyktighet, og uten at han som skrev denne boka egentlig kanskje tenkte på det, så det en perfekt allegori for naturvitenskapen. Den stiller jo spørsmål vi ikke enda har svar på. Den leter i mørket, i de skjulte, i de store ting, i de små ting, med de teleskoper og mikroskoper, og prøver å finne fram til hva foregår inne i cellene, hva foregår inne i atomene, hva foregår ute i Melkeveien. Men så skifter teksten brått retning. Etter å ha beskrevet alt mennesket kan finne i jorden, sølv, gull og safirer, stiller Jobb det store spørsmålet, men visdommen, hvor finnes den? Hvor har forstanden sin bolig? Poenget klart, mennesket kan trenge gjennom fjell, det kan arbeide i mørket, det kan skaffe seg ressurser og kunnskaper som ligger skjult for øyet, men visdom? Sann visdom forblir utilgjengelig. Ikke engang dyrene, sier Jobb, kjenner dens vei. Ingen skapning kan peke på hvor den bor. Det finnes ingen sjakt som leder til visdommens kammer, ingen teknikk som kan frambinge den. Jobb 28 fungerer derfor som en poetisk kontrast. Mennesket når langt, men ikke langt nok. Hva egentlig visdom sett fra Bibelens perspektiv? Jo, i Jobb 28 så kan vi også få et glimt av det. Visdom ikke en ressurs vi utvinner. Det ikke en gevinst for de sterkeste eller modigste eller teknisk dyktigste. Visdom en gave Gud åpenbarer. I vers 28 kommer kapitlets klimaks. Å frykte Herren det visdom, og fly det onde forstand. Hva betyr egentlig dette å frykte Herren? Det jo ikke det å være redd, eller å ha panikk, eller å være skremt, men en ærbødig orientering, et liv vendt mot Gud, preget av respekt, lydhørhet og sannhetssøkende ydmykhet, det ærefrykt for Herren. Visdom ikke primært teknisk eller analytisk, den relasjonell. Den springer ut av et forhold mellom mennesker og Gud, mellom det skapende sinn og den skapte kropp. Så Jobb 28 snur litt opp ned på våre moderne forestillinger. Vi tenker lett at visdom kommer av informasjon. Mer data, mer innsikt, mer analyse, mer kunnskap. Men Bibelen sier ikke nødvendigvis. Du kan vite mye, men likevel mangle visdom. Du kan mestre teknikk, men ikke mestre livet. Du kan forstå fjellets ganger, men ikke forstå hjertets veier. Visdommen begynner ikke der mennesket imponerer, men der mennesket bøyer seg. Når vi leser Jobb 28 i vår tid, treffer den oss midt i en informasjonskultur. Vi har tilgang til enorme datamengder, kontinuerlig oppdatering, uendelige meninger og analyser. Likevel er det mange som sier, vi vet mer enn noen gang, men vi virker mindre kloke enn før. Jobb stiller igjen spørsmålet i vers 20 og 21. Hvor kommer visdommen fra? Hvor har forstanden sin bolig? Den er skjult for alle levende skapninger. Bibelen tegner konturen av en annen vei. Av ydmykhet, av gudsfrykt, av rettferdighet og måtehold. Det er ikke tekniske ferdigheter. Det er dyder som formes i møte med Gud, ikke i møte med gruvene eller maskinene eller databankene våre. Så i dag vil jeg invitere deg til å søke visdom. Ikke som en gevinst du kan grave fram, men som en gave du kan ta imot. En gave som begynner når vi erkjenner grensene våre og vender oss til ham som ser det vi ikke ser og vet det vi ikke vet. Visdommens kilde ligger der vi ikke når. Men Gud rekker den til oss. La oss be Fader vår. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere, og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Torstein Mentzoni. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som Norea driver.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Klokka nærmer seg 11, det er Radio Lyngdal du lytter til, og vi skal se litt på hva som skjer denne onsdagen her i sommer. Det blir litt variert musikk nå, fram mot klokka 12, da får vi oppslagstavla. Så klokka 13.05, da får vi en reprise på Min Musikk, et program med Torrin Ørseth fra sist fredag. 14.05 blir det non-stop retromusikk, og så klokka 15 til klokka 17 får du en gjenlytt med Sommerradioen, og der inne er oppslagstavla ca. 15.35. Så blir det happy hour med Karian Vatne klokka 18.05, klokka 19.05 Dette er mitt liv med Jørgen Reinhardsen. Klokka 20, da er det klart for Ark fra Arkivet, og klokka 21 i kveld, da er det Skansatt. Og vi minner om at det der er sommerradio hver mandag, onsdag og fredag, nå i hele sommer, fra klokka 8 til 10, med en gjenlytt på det klokka 15 til 17. Ellers er det bingo hver torsdag, og kveldssending hver fredag gjennom hele sommeren. Det er altså det som skjer her på radioen nå i sommer.

0: Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for dette før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen i fred, krise og krig i små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi i nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Bandet DDE vil lage en ny roadmovie-video og hylles til E6 i forbindelse med 30-årsjubileet. Namdalsavisa skriver at de ber kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø om 10 000 kroner hver for lyd, video og dronebilder. Totalkostnaden beregnet til omtrent 800 000. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere i Lørenskog er rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensene i fred, krise og krig, i små mobile lag, og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi. Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Austa Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det er med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Austa Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på Oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10 og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Juliprisene sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Den svake utviklingen gjør at flere områder på Østlandet nå opplever negativ prisutvikling, sier administrerende direktør Henning Lauritsen. Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere i Lørenskog er rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensene i fred, krise og krig, i små mobile lag, og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Ja, så var det tid for en helt ny time med min musikk. Og her i studio, som vanlig, sitter da Torri Nørseth. Denne timen her så blir det norsk-nordisk. Og jeg vet det en, ja, for en del av dere som foretrekker norsk-nordisk for en del av de andre melodiene jeg spiller. Men la oss være, det er forskjellige smak. Jeg skal begynne med en svensk sang fra en CD som heter Fem røde roser. Men jeg skal ikke spille om de røde rosene. Men Cedermark, han skal synge for dere Et hjerte av gull.
3: Hør låt i jorden

Jeg håper virkelig at du kjenner en person som har et hjerte ut av gull. Trygve Hoff skal så synge for dere. En melodi som var mye spilt tidligere, men det er gått veldig lenge siden jeg ikke hørte han. Det snakker om det som, i alle fall når du blir eldre, at du har behov for et sted å trekke det tilbake, der det bare er deg og tankene dine. Og sånn er det nok med Mjelde også. Et sted hvor du kan trekke det tilbake, bare du.

Ja, alle bør ha en, et mjelde, et sted hvor en kan sette seg ned, legge seg ned og bare være alene med sine egne tanker og sin egen verden. Men har du tenkt noen ganger på hva er det som skjer ute på Hovedøen? Det står jo, det heter jo bare at det hender så mangt på Hovedøen i en midtsommernatt. Men hva er det som hender? Nå er ikke teksten, her skal vi bare ha Hovedøen musikalsk, men du kan jo eventuelt forsøke å synge med.

klarte du sånn noglunde å finne ut hva det var som skjedde på hovedøen denne litt spesielle sommernatta? Det ikke lett å finne ut av bare via musikk, så jeg må nå ha frem selve teksten nå. Men Jenny Jensen og Septimus, de skal fortsette å synge for oss, eller de skal fortsette, de skal synge for oss, og de skal synge om hjemlandet. Og hva er vi ikke alle utrolig glad i vårt eget land?

Da gikk kanskje hjertet i 1000 biter, ikke vet jeg. Men det iallfall ikke meningen at jeg skulle gjøre det. Men likevel, nå kommer vi videre. Og da, ifra å gå i, fra dette med at hjertet kan gå i 1000 stykker, hvorfor ikke heller ha litt lys og litt varme? Og la Alexander, og Åge Alexanderen,

Og Aleksandersen var litt redd for at det skulle bli en del sørgelige ting som skulle skje. For min part så ønsker dere alle som lyttet på min musikk, at dere får mye lys, mye varme. Vi må jo ha litt grann av lokal eller artister til å være med i denne timen av min musikk. Og denne gangen er det Kuvadis som skal synge om litt lavere sol.

i Rotterdam. Skjel om jeg nok hadde gjort med mine tanker, var det ikke til å tro da vi kom fram. Og da trossene gikk og da vi seg ifra, de blåste i luren og gjødde, da var jeg glad. Skipsklokka ringte, nå var turen begynt, og just

Jeg ble gul og grønn, og ikke nok med det. For så fikk jeg en kjeft som vi alle har fått, at når ikke jeg ville gjøre noe, så kunne jeg hatt det så godt.

Da ville ikke, eller var Jan Engervik ferdig med sin tur til sjøs. Han ble nok kanskje litt lengre ute første gangen enn det. Den andre sangen jeg spilte i denne timen var om Gjelde. Og jeg tog frem dette med at det var ikke greit og det var alltid greit å ha et sted der man kunne være for seg selv. Jan Engervik, han har også en sang om en kar som hadde sitt sted hvor han kunne mimre og minnes, nemlig en tur ned på kaja for å mimre.

Ja, det er i sannhet lov å ha minne. Og så skal jeg hoppe et utrolig langt skritt, eller hva du kaller det vil, ifra en sjømanns lengsel og tanker til sangen om en liten teddybjørn. Og når jeg sier en liten teddybjørn, så er det kanskje noen av dere som tenker på en sang som heter Teddyen min, og den sang Lille Grete.

Lille Grete var det, og Teddyen som kunne både danse og gå og stå. Til slutt i denne timen her, så har jeg funnet fram Vestergabe og Jon Kleveland. Og før jeg sier hva han skal synge, så la meg si takk for at du lytter til Radio Lyngdal og til min musikk. Neste uke blir det klassisk time, og da blir det litt spesiell klassisk. Men dette blir siste melodi i denne timen her, og Jon Kleveland og Vestergabe skal synge noe så vanskelig, for noen i alle fall, En kvinnes hjertelør, og med den sangen takk ifra Torri for at du kan lytte til min musikk.

0: Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren I innlandet stanser ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner, etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau I området, melder NRK. Boligprisene I Norge sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen som på 2,7%. Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Ukraina mislyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren I innlandet stanser ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner, etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau I området, melder NRK. Boligprisene I Norge sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen som på 2,7%. Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Ukraina mislyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og

0: 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavle er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Austa Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det er med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Austa Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Shall we work together?

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren I Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren I innlandet stanser ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner, etter at 3 dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau I området, melder NRK. Boligprisene sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Den svake utviklingen gjør at flere områder på Østlandet nå opplever negativ prisutvikling, sier administrerendirektør Henning Lauritsen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Austa Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austa Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua

blåste fram så gilt, men han ikke kjei. Her alt for lyst, her ganske stilt, her havets bleik. Hør nu synger de på slettene på Uvår. Det lyse på ved og lange styrman fram. De to skal nå alle tider holde seg fram.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen, ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne i ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško i Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer i elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt i den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

korna min. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja, da trøsta jeg meg med at ho holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veden jeg hogde i fjor. Han ligger under en blå presenning, og den hellen kjører god. Men det gjør meg

Og nå sitter jeg her og kjenner til overs både meg og ved. For kona har fortelt meg om det jeg aldri trodde kunne skje. Det skjedde i forrige vega, da hun en tur til byen var.

skogen, der er den blå presenninga blåst av, så veen min blir bløv, men hun er like glad, for hun trenger

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne i ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško i Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer i elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt i den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Ja, hei der, nå var det vist meg igjen med Krayans happy hour-sending. Og for dere som er nye lyttere til dette programmet, så mitt navn Krayan Vatne. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsning til de som vet hører på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd om å få en hilsen. Og det kan du også gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis skal treffe på meg, eller spørre meg på Facebook. Og i dag så ønsker jeg å starte min hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Jeg skulle ei sørge» med Solveig Leithaug og Helga Leithaug. Så her kommer Solveig Leithaug og Helga Leithaug med «Jeg skulle ei sørge».

Ja, da har en hilsen til Lista Aktivitetshus I Vanse på Alfahuset med sangen Sommer og skolefri med Malin. Så her skjer Malin med Sommer og skolefri.

Og så en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet fram sangen Huttetur med bjelleklang. Så her kommer bjelleklang med Huttetur.

Ja, da jeg hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen «Kunne være med Carina Dahl». Så her kommer Carina Dahl med «Kunne være».

Ja, da har en hilsen til alle som går gjennom noe tungt, eller kanskje har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet fram sangen I'll Be Delighted med Wild & Wyatt. Så her kommer Wild & Wyatt med I'll Be Delighted.

0: Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og så kanskje trenger jeg litt glad sang til å løfte litt på humøret med. Og da har jeg funnet frem sangen Fleskaduppe med Staysman, Halva Prise, Plumbo og Rune Rudberg. Så her kommer Staysman, Halva Prise, Plumbo og Rune Rudberg med Fleskaduppe.
1: Om en gjeng. Faen i helvete, de har ikke fleskaduppe!

Ja, flesk og dope er godt det. Og så har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre i PBO Vanse med sangen Et småbruk med bare Andy. Så her kommer bare Andy med Et småbruk.

Ja, dagens siste hilsen ifra meg I dag, den gjenger til mamma og pappa med rett og Svein Kåre Vatne, med sangen The One to Leave med Fia. Så her kommer Fia med The One to Leave.

Ja, da avslutter jeg rett og slett sendingen min med bondens skål med Anne Nørsti og Dom. Og da sier Karian Vatne Piano frem til onsdag klokka 17:55 på ettermiddag. Så nå kommer Anne Nørsti med Dom og bondens skål.

0: Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen, ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne i ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško i Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer i elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt i den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Dette mitt liv.

0: Kjære lytter, vi er så takknemlige for at vi igjen kan ønske deg velkommen til å bli med oss den neste snøve timen når portrettserien «Dette mitt liv» er på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen og jeg leder 9010, en forening med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Vi i 9010 har et sterkt ønske om at disse ærlige samtaler om livets realiteter skal være til trøst, hjelp, oppmuntring og inspirasjon for den enkelte lytter. Så derfor vil vi også oppmuntre deg til å invitere noen på en kopp kaffe ved neste anledning. Vi tenker at det kan bli gode samtaler i etterkant av disse programmene. I dag er jeg på Vestlandet og i selveste Bergen, og jeg sitter her i bydelen Nesttun, og jeg besøker en kvinne som hadde hele 6 svulster i kroppen, hvorav 4 i hodet. Legene sa at hun ikke kunne bli frisk, men nå etter 5 år er hun likevel nettopp det. Tusen takk, Ingunn Sjøstrand Andersen, for at du har åpnet ditt hjem for meg, og hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv.
1: Tusen takk for det.
0: Programserien heter jo «Dette mitt liv», Ingunn, så la oss starte. Hvor begynte ditt liv?
1: Det begynte i 1955, og jeg vokste opp i bydelsen mitt i Sandviken. Og der hadde jeg da en søster som var 2 år eldre enn meg, og foreldre som var veldig gode foreldre for oss barn. Jeg kom fra en kristen hjem, og vi har lært å gå på søndagsskole og på møter gjennom hele livet. Og jeg har vært mye med i sang- og musikkliv i menigheten i alle år. Jeg har blant annet ledet barne- og juniorkor i Tabernakle, pinsemenigheten. Og jeg har vært i ungdomskor, jeg har vært og sunget i en gruppe som heter Hymnos i 35 år, så jeg har lang erfaring med det å være med og synge på møter rundt omkring.
0: Ja, du vokste opp i et kristent hjem. Hvilken betydning tror du det har hatt for deg opp igjennom?
1: Det har betydd veldig, veldig mye. Det har vært trygt. Alt har vært trygt og godt. Vi lærte jo å be hjemme, sant? Og det var viktig for alle oss. Men mange ganger så følte jeg jo også det at det var ting vi ikke fikk lov til å være med på, så, fordi at vi var kristne. Sant? Som når vi begynte på skolen, så var det barneteater, og det var kino, og det var sånne ting. Og det synes jeg var litt dumt at ikke vi fikk lov til å være med på da.
0: Ja. Hvordan reagerte andre elever på det?
1: De synes jo det var rart. Det gjorde de. Men jeg forklarte jo det at det var fordi at vi var kristne og sånn. Men de synes det var rart. Men jeg ble ikke direkte mobbet. Det ble jeg ikke. Så da i hvert fall. Men det ble jeg litt senere i ungdomsskolen. Ja. Da var det faktisk noen som mobbet meg fordi at vi gikk i tabernakle. Ja.
0: Hvordan håndterte du det?
1: Nei, det var veldig vondt, men jeg sa det jo aldri til noen. Jeg sa det ikke til mine foreldre. Så de vet faktisk ikke om det. Jeg har sagt det til min søster i senere tid. Men jeg bar det for meg selv, inni meg. Ja. Men jeg trivdes jo ikke helt på skolen.
0: Godt.
1: Nei, og slet med å ha venner i klassen da, ja. Så det var litt tøft, ja.
0: Men du hadde en trygghet allikevel i menigheten?
1: I menigheten var liksom hjemme nummer 2, ja.
0: Kom du til et punkt i livet hvor du på en måte måtte ta et selvstendig valg om å følge Jesus?
1: Ja da, det gjorde jeg. Det var det jo selvfølgelig. Sant? Jeg kunne jo ikke leve på foreldrene mine sin tro. Sant? Men vi var masse på leir når vi var barn. På sommerleir. En uke. Og da var det jo møter. hver dag, og det var vel der jeg tok et standpunkt for Jesus da. Ja. Så det har vært helt naturlig for meg, og jeg kunne liksom ikke tenkt meg noe annet, tror jeg. Nei.
0: Hva gjorde du etter grunnskolen?
1: Etter grunnskolen, da, ja, det var, så gikk jeg jo 8. og 9. sant? Og så begynte jeg på yrkesskolen, faktisk, og gikk på en linje der som het kjole og drakt, hvor jeg lærte å sy.
0: Mm-hmm.
1: Ja, så jeg har sydd mye av mine egne klær. Ja, og så ble det videre på husligskolen, hvor jeg gikk og lærte å veve. Og så kom jeg inn på aktivitørlinjen, fordi at jeg ønsket å utdanne meg til aktivitør. Og der gikk jeg, da det var ett år. Ja. Så det vel den utdannelsen jeg har, og innimellom der, i 75-76, så gikk jeg på Hedmark Toppen Folkehøyskole.
0: Godt.
1: Ja.
0: Var det trivelig?
1: Det var veldig trivelig. Mm. Ja, der ble jeg kjent med mange folk som jeg faktisk har god kontakt med i dag.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har jobbet hele 40 år ved Dagsenter for psykisk utviklingshemmende. Disse menneskene er jo virkelig noe av gullet i vårt samfunn. Har det vært berikende?
1: Åh, det har vært fantastisk. Jeg kunne egentlig ikke tenkt meg noe annet. Og det som er det rare, er jo det at når jeg gikk på Hedmarktoppen Folkehøyskole, så hadde vi andakt på noe som het Olsrudheimen. Og det var en et hjem, noe av alle Vestlandsheimen her da, hvor da bodde mange psykisk utviklingshemmer. Og jeg gruet meg veldig til hver gang vi skulle på Olsrudheimen og ha andakt, for jeg var livredd. Jeg var veldig redd alle disse her brukerne som kom løpende mot deg og skulle ha klemmer og i det hele tatt. Så jeg hadde jo aldri drømt om at det var en sånn type jobb jeg skulle gå inn i og virkelig stortrives. Ja, det har vært utrolig berikende.
0: Mm. Er det en opplevelse eller to som du kan tenke deg å dele som har gjort spesielt inntrykk på deg i denne jobben?
1: Altså, det som har gjort mest inntrykk på meg, det vel å se utviklingen til brukerne våre. Ting som vi trodde aldri de ville kunne klare å lære, det har de klart, og de har vært stolte. De har vært kjempestolte. Jeg hadde jo fikk jo den gleden av å få fire ut av brukerne med opp for å starte kafé på sykehjem. Og det var fire stolte damer som endelig hadde fått seg en skikkelig jobb. Og det var utrolig, utrolig sterk opplevelse. Ja.
0: Hvordan er det viktig å møte disse menneskene?
1: Åh, du skal møte dem for den de er. Altså, de har så mye å lære oss. I hvert fall føler jeg det. Altså, de er seg selv. De har ikke de stengslene som vi har. Og det er, ja, vi har egentlig veldig mye å lære av dem. Ja. Så.
0: Mm. Etter en stund så ble du gift.
1: Ja, det ble jeg. Jeg ble gift i 1995,
0: mm.
1: Og vi fikk en sønn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og etter 20 års ekteskap så tok forholdet slutt. Kan du si litt om det?
1: Ja, det hadde jo vært en tøff prosess i det ekteskapet en lang stund da. Så vi skjønte jo egentlig begge to hvilken vei det kom til å gå. Og selvfølgelig da raser jo ting litt sammen. Og fortvilelsen blir stor. Og jeg tenkte med meg selv, hva skal det bli med meg? Hva skal det bli med meg og sønnen min? Den økonomiske biten. Hvor skal vi bo? Hva skjer? Så det var veldig traumatisk egentlig, Og folk som har vært igjennom det selv, de kjenner seg sikkert igjen i det jeg sier. Men det veldig godt å ha mange gode venner som kan be. For jeg klarte ikke å be så mye selv i den perioden. Så da var det andre som kom inn og ba for oss. Og det har jo ordnet seg både på den ene og den andre måten, så det går fint nå. Ja. Og eksmannen og meg, vi har god kontakt i dag, og det jeg veldig glad for.
0: Ja, det verdifullt.
1: Ja, det det. Mm. Absolutt.
0: Vi skal fortsette denne samtalen, Ingunn Sjøstrand Andersen, men først har du valgt en sang.
1: Ja, det har jeg, og det er en sang som jeg har valgt fordi at jeg har jo vært igjennom den sykdomsperioden. Og det er en sang som tatt ut fra salme 121, som heter Total Praise. Og teksten i den, den er jo på engelsk da, men teksten er mye som her da. Gud, jeg vil løfte mine øyne opp til fjellene, for jeg vet at min hjelp kommer ifra deg. Din fred gir du meg midt i stormen. Du kilden til min styrke, og du styrken i mitt liv. Og det vel dette jeg virkelig har fått oppleve.

0: Kjære lytter, du hører på programmet Dette mitt liv, og det Ingunn Sjøstrand Andersen som dagens gjest. Og Ingunn, du har delt at du hadde en trygg og god barndom, men for noen år siden så var du gjennom en skilsmisse, og de dårlige tiderne var jo ikke slutt med det, for det ble også veldig utfordrende på jobben.
1: Ja, det var det. Jeg har jo alltid trivdes veldig, veldig, veldig godt på jobb. Og i de 30 første årene så gledet jeg meg til å gå på jobb. Det var helt fantastisk å være der. Men så skjedde det at det kom en ny sjef.
0: Det endte jo med at du etter hvert ble sykemeldt.
1: Jeg ble sykemeldt, ja, på grunn av at jeg gjorde en jeg måtte redde en situasjon da. Når det da ble fortalt til min sjef hvordan jeg hadde løst den oppgaven, så var vist det på en helt feil måte, så hun ble jo ikke akkurat veldig blid på meg da, og tok meg ut av den situasjonen, og jeg fikk ikke lov til å være der på den jobben lenger. Så det var helt forferdelig. Så det endte jo med at jeg fikk advarsel om oppsigelse. Sånn at jeg ble jo sykemeldt, og var sykemeldt i over et år faktisk, før jeg kunne klare å komme tilbake til jobb. Ja. Og det var tøft å komme tilbake. Jeg hadde egentlig ikke lyst til å være der på den avdelingen som jeg ble plassert. Men jeg gjorde noe så godt jeg kunne. Og jeg var vel der kanskje da i et halvt års tid før jeg begynte å kjenne at kroppen min ikke helt var sånn som den skulle være. Jeg var mye trøtt og sliten. Jeg hostet veldig mye. Men jeg gikk jo ikke til lege. For jeg var jo, altså, alt dette var jo jobben min sin skyld. Det var jo derfor jeg var trøtt og sliten. Men etter hvert så utviklet det seg enda mer, kan du si. Jeg husker jeg var ute og kjørte bil. Da var søsteren min kommet, for det nærmer seg jul. Jeg har en søster som bor i Fredrikstad, og hun var kommet hit her for å feire jul da, så vi skulle opp på Lagunen og Storsenter og handle, og jeg hadde parkert bilen på parkeringshuset der, og når vi da skulle hjem igjen, og jeg hadde betalt billetten og skulle legge den inn i automaten, så klarte jeg altså ikke å finne ut hvordan jeg skulle lukke opp vinduet i bilen. Og jeg husker min søster ble litt irritert på meg, for hun sa, ja, men Ingen, du må jo bare gjøre sånn og sånn. Og jeg fremdeles klarte det ikke, så det endte jo opp med at jeg måtte gå ut av bilen for å få inn i den billetten i den automaten. Og ikke skjønte jeg hvorfor, og hvorfor jeg ikke klarte det. Og det ble jo ikke snakket så mye om det der og da. Men så begynte jeg, når jeg var ute og kjøre, å kollidere med fortauskanter. Og det gjorde jeg flere ganger. Og jeg skjønte ikke heller hvorfor. Jeg klarte ikke å forstå det. Hvorfor jeg til stadig kom bort i de der fortauskantene.
0: Ble du redd for at du hadde begynt å bli dement?
1: Eller? Nei, jeg klarte ikke å tenke klart. Så jeg stilte meg ikke selv hvorfor det skjedde, egentlig. Nei. Men så, etter hvert, så klarte jeg heller ikke å få meg sko. Jeg klarte ikke å treffe opp i skoen. Jeg klarte ikke å holde en gaffel skikkelig når jeg skulle spise middag. Jeg mistet den ned i gulvet. Nei. Eller min søster etter hvert sa det, Ingunn, nå må du gå til doktor.
0: Tenkte aldri på å gå til legen?
1: Nei, sier jeg, det trenger jeg ikke, for jeg har bare møtt veggen, for dette her er jobben sin skyld. Det kommer seg. Det blir nok bra. Men det ble jo ikke det. Så var det en morgen da, så bare besvimte jeg. Og da tok jo selvfølgelig min søster, som er sykepleier, affære og ringte etter sykebil, og de kom og fikk meg på sykehuset, og til og med der prøvde jeg å overbevise legen om at jeg er ikke syk. Jeg har bare møtt veggen på grunn av jobben. Men fordi at jeg hadde besvimt, så har heldigvis sykehuset prosedyrer på at da tar man MR av hodet.
0: Ja, de gjorde skikkelig undersøkelser.
1: Ja. Ja, det gjorde de. Så det, og der ble det jo da konstatert at jeg hadde 4 kreftsvulster i hodet. Og når de da hadde funnet ut av det, så fant jeg ut at da måtte de jo ta CT av resten av kroppen for å se om det var noen svulster der også. Og de klarte jo selvfølgelig da å finne en svulst på lungen som var 9,5 centimeter stor.
0: Oi.
1: Ja. Og en på leveren som var litt mindre da. Så det var jo egentlig ganske alvorlig. Og
0: hvordan reagerte du når du fikk en sånn beskjed?
1: Nei, du får jo sjokk. Det er jo, det er ikke meg de snakker om. Det er noen helt andre. Jeg har ikke kreft, sant? Så det var vanskelig å ta det innover seg da. Og det første de måtte gjøre før noe annet, det var jo faktisk å operere meg i hodet. Før de egentlig visste hvilken type kreft det var. For det at det var så kommet så langt at de var nødt til å ta det ganske kjapt. Og jeg fikk jo da beskjed av legen før operasjonen at det var 50% sjanse for at jeg ikke ville kunne snakke igjen. Og det var 50% sjanse for at jeg ikke ville kunne gå igjen etterpå. Og alt dette her, jeg husker jeg egentlig ingenting av. For det var min søster som fortalte selv etterpå at det hadde de sagt. Så hun, jeg tror at de som var pårørende har hatt det mye tøffere enn meg.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og hun var sykepleier, så hun forstod hva de snakket om.
1: Ja. Sånn at jeg ble jo da operert, og når jeg da legen forventet at jeg skulle våkne igjen, så satt han på sengkanten min og var veldig, veldig spent. Og jeg kjente jo mannen igjen med en gang og sa, hei, sier jeg, er det du som sitter her? Og da ble han så glad. Ja, at han jublet jo. Ja, han skjønte jo det. Og det sa han, at jeg må bare få si det at vi har gjort en meget vellykket operasjon. Så, og jeg tror, altså du aner ikke, det er utrolig mange som har bedt for meg i den perioden. Søsteren min sendte jo meldinger til alle vi visste som var i hele Norges land, omtrent. Altså, så det var en enorm bønneaksjon. Og jeg, som egentlig er livredd sykehus og alt, jeg var ikke redd en dag. Jeg følte at jeg ble båret på englevinger, altså. Det kan ikke forklares. Jeg har hørt at andre har fortalt om det, men jeg har aldri tenkt at det var noe som jeg kunne oppleve. Men det har jeg virkelig opplevd, at jeg har blitt båret på bønnens armer, for å si det sånn. Og jeg har ikke en eneste gang tenkt på at jeg skulle dø. Nei. Og legene sa jo til meg at de kunne ikke gjøre meg frisk. De kunne holde de i sjakk. Men jeg tørde ikke å spørre legene hvor lenge de kunne holde de i sjakk. Men her sitter jeg.
0: Mm. Du var igjennom 2 år med immunterapi etter operasjonen. Slik behandling kan jo være svært belastende. Hvordan opplevde du det?
1: Jeg var jo veldig, veldig glad for at jeg skulle slippe å gå på cellegift. For det, alle hadde jo sagt at immunterapi, det var en mye mildere form for behandling. Men det var jo en haug med bivirkninger der også. Og de fikk en ramset opp, og så sa jo jeg til søsteren min, Grete, dette klarer ikke jeg. Jeg kan ikke ha noen ut av disse bivirkningene her, det fikser ikke jeg. Dette må vi bare be om at jeg ikke får. Og jeg ble med meg bønnhørt. Jeg tror, altså det jeg fikk av bivirkninger, det var nesten for ingenting å regne. Jeg fikk stoffskifteproblemer, som de ga meg en hestekur. Jeg fikk alt for høyt stoffskifte. Sånn at jeg hadde jo en hvilepuls på over 100. Da var jeg engstelig, for da følte jeg at hjertet mitt skulle sprenge. Men så fikk jeg en hestekur for det, og det normaliserte seg egentlig ganske fort. Og så fikk jeg beskjed om at nå kan det hende, med stor sannsynlighet, at stoffskiftet ditt blir for lavt, så da må vi få det opp igjen med nye tabletter. Men så skjedde jo ikke det heller. Så det at jeg har jo vært fantastisk heldig å ha

0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv, og det er Ingunn Sjøstrand Andersen som gjest i dag. Og Ingunn, du har nå gått noen år siden du var først igjennom dette med skilsmisse, så var det svært tøffe tag på jobben, og nå da faktisk 6-7 svulster i kroppen, og likevel så har du holdt hodet over vann. Hva tenker du om alt dette? Hvordan kan det faktisk være slik?
1: Ja, det har jeg lurt på selv om mange ganger, for egentlig så skulle jeg vel hatt hodet under armen. Men jeg har nå en gang fått utlevert masse godt humør, har beholdt humoren, og det tror jeg egentlig er veldig viktig i helbredelsesprosessen, for å si det sånn. Og samtidig så har jeg jo hatt en enorm tillit til Gud da. Så den kombinasjonen der tror jeg har virkelig hjulpet meg til å klare å holde hodet over vann.
0: Vil du si at du er blitt mer takknemlig for livet, er mer opptatt av å sette pris på hver enkelt dag?
1: Jeg har nok absolutt blitt mer takknemlig for livet, ja. Det vil jeg si. Jeg er utrolig glad for at jeg lever, og jeg føler meg så heldig. Av og til som jeg kniper meg i armen, og så må jeg si til meg selv at du lever, du er frisk, og all ære til Jesus. Egentlig, ja.
0: Du har jo funnet mer tryggheten i Gud, Ingunn, etter det du har vært igjennom.
1: Ja, det har jeg, absolutt. Det at jeg har opplevd å bli helbredet sånn som jeg har, det hadde jeg egentlig aldri trodd at jeg skulle få oppleve. Jeg har hørt at andre har fått oppleve det, og han synes det har vært fantastisk, men at det skulle skje meg, det hadde jeg vel egentlig aldri drømt om. Men det har det gjort, og dette med å stole på Gud og hans løfter, det har blitt veldig viktig for meg, og enda mer reelt, for å si det sånn. Ja.
0: Og så fikk du noen bibelvers som har levd i det, blant annet at du skulle bli mer frimodig.
1: Ja, altså jeg fikk et bibelvers hvor det sto at du skal ikke dø, du skal leve og forkynne Herrens gjerninger. Og det føler jeg at jeg har fått gjort nå gjennom dette programmet. Jeg har vært intervjuet andre kanaler, og det har vært viktig for meg. Jeg har fått vært og vitnet når vi har vært ute og sunget på forskjellige møter og bedehus. Og jeg er vel en person som egentlig aldri har villet stå frem på en plattform tidligere. Men nå har jeg følt at det har boblet inni meg. Dette må jeg fortelle til alle. Dette må folk få vite om. At det går an å bli frisk gjennom forbønn. Og selvfølgelig er jeg veldig takknemlig til alle leger og helsepersonell som har stått i bresjen for å gi meg den beste behandling. Ja. Må ikke glemme de.
0: Nei, det er sant. Du fikk også vitne fra en kvinne du kjente fra før på butikken.
1: Ja, ja da. Jeg traff henne på Rema 1000 jeg hadde vært og handlet. Og hun visste at jeg hadde vært syk, og hun spurte hvordan det gikk med meg. Og jeg fortalte om behandlingen jeg hadde fått, og om alle som var for meg. Og hun ble veldig forundret, og hun skjønte jo at her hadde det skjedd et eller annet som ikke hun hadde grepet fatt i hvert fall. Og så sier hun til meg når jeg var nå ferdig å fortelle det, så sier hun, vet du hva, Ingunn? Det er nesten sånn at jeg får lyst til å bli en kristen. Ja. Og det synes jeg var utrolig sterkt å høre da. Ja.
0: Ja, flott. Hvordan ser du for deg livet fremover?
1: Oi. Ja. Jeg skal nå fortsatt være med og synge litt på møter. Jeg vil være aktiv. Jeg er jo med på en klubb for psykisk utviklingshemmer i borte i Logoskirken, hvor jeg spiller. Så jeg vil prøve å være så aktiv som mulig i menighetssammenheng og sånn. Så, ja.
0: Du hadde en venninne med samme diagnose som deg selv, men som ikke overlevde. Hvilke tanker gjør du om det?
1: Å, det er vanskelig. Det er vel egentlig noe som det er vanskelig å finne svar på, egentlig. For jeg har vært den heldige. Og venninnen min var ikke fullt så heldig. Vi hadde samme diagnose som du sa. Men den muterte på en annen måte enn det som min føflekkreft gjorde da. Sånn at overlevelsesprosessen der var enda dårligere enn hos meg. Men hun også hadde en sterk tro på Gud. Og hennes motto var, enten vi lever eller vi dør, så hører vi Herren til. Og det sa hun ganske ofte. Og nå får vi tro at hun er hjemme hos Herren, og har det godt der, og er fri alle sine plager der. Ja. Men det er et veldig vanskelig, det er vanskelig å gi noe konkret svar på det, for jeg tror ikke det finnes.
0: Mm. Nei, men det er jo et veldig viktig perspektiv du påpeker der. Nå er det nok en del av lytterne som selv er syke, og kanskje noen av dem også alvorlig syke, slik du var. Har du noen trøstende ord til dem?
1: Grip fatt i Guds ord. Søk tilflukt hos Jesus. Og der er så mange løfter i Guds ord som sier at vi skal stole på han og holde oss nær til han. Og det er det viktigste vi kan gjøre, å be. Og folk som gjerne ikke har tatt imot Jesus, så vil jeg anbefale det på det aller, aller sterkeste.
0: Ingunn Sjøstrand Andersen, hjertelig takk for at du takker ja til å være med i dette programmet. Jeg tror at ditt vitnesbyrd kan gripe mange og virkelig røre deres hjerter og bringe håp inn i vanskelige situasjoner. Må Gud fortsatt rikelig velsigne deg der du er i dag og i månedene og årene fremover. Kjære lytter, vi har i dagens program fått høre om Ingunns sterke helbredelse og om hans kjærlighet og omsorg for henne. Godt humør og en enorm tillit til Gud har vært viktige faktorer for henne gjennom veldig tøffe tider. Og nå er hun virkelig takknemlig for livet. Jesus sa selv, «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Og det er virkelig et herlig løfte vi skal huske på i de urolige tidene vi lever i. Naturlig nok vet ikke vi hvor du er i livet, kjære lytter. Men det vi vet og det vi har erfart er at vi har med en god Gud å gjøre. Vi vet at han aldri vil forlate oss, og vi vet at han aldri vil svikte oss. Snart vil jeg be en bønn for deg som er syk, men først vil jeg be sammen med deg som enda ikke har tatt imot Jesus. Så om du ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte i dag, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, nå kommer jeg til deg slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg vil nå omvende meg. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Vi setter deg gjerne også i kontakt med en menighet der hvor du bor. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller så er mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Du kan også kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no. Her vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. Tidligere programmet er også tilgjengelig som podcast, og du kan bare søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du bruker å lytte på podcaster. Om du ikke har så mye kunnskap om dette, kan du bare søke opp «Dette er mitt liv» i din søkemotor på PC eller mobil, så vil det komme opp direkte lenker til podcastplattformene. Nå ønsker jeg å be en bønn for deg som er syk. Kanskje Ingvilds sterke helbredelse har rørt noe i ditt hjerte. Så nå skal vi be til Gud om at han griper inn i din sykdomssituasjon. Alt er mulig for han. Og så vil jeg oppmuntre alle dere andre lyttere til å være med og be. Kjære Far i himmelen, vi kommer framfor deg i Jesu Kristi navn. Nå ser du alle de som lytter i dag, som er syke fysisk eller psykisk. Vi takker deg, Herre, for at du har omsorg og en ubeskrivelig kjærlighet for hver enkelt. Og nå ber vi i Jesu navn om helbredelse for alle slags sykdommer og plager. Om det skulle se aldri så vanskelig og håpløst ut, så ber vi om tegn, under og mirakler skal skje i dag. Takk, Herre, at du er den samme i dag som du alltid har vært. Vi ber også om at du fyller alle lytterne med din fred i denne urolige tiden vi lever i. Takk, Herre, at du hører oss når vi ber. All ære, all pris og all takk til deg, vår kjære Gud. I Jesu Kristi navn. Amen. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Håper vi høres igjen neste uke på denne kanalen, da en ny gjest deler sin unike livshistorie. Vi ønsker deg det beste av alt, Guds velsignelse.

0: Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne I ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško I Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer I elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt I den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så det et eller annet som gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Og vi litt sånn frem og tilbake på årstallene, og denne gangen så stopper vi egentlig I 2002. Vi skal til Farsund, det åpning av Kaperdagene, og Kaperdagene I 2002, de gikk jo da stabelen 19. og 20. juli, var det vel? Og det vi skal få høre, det Kaperprisen 2002. Den ble delt ut til Harald og Astrid Langemyr. Utmerkelsen ble gitt som en anerkjennelse for deres store sosiale engasjement og innsats for svakere stilte mennesker I lokalsamfunnet. Så altså, det det fra arkivet denne uka. Det åpning av Kaperdagene I 2002, og vi hører Kaperprisen blir delt ut. Og den som står for opptak og regi og informasjon underveis, det Eivind Moen.
3: Da står vi på torvet I Farsund, og vi snart klar til å åpne Kaperdagene, og Farsund Guttemusikk, de åpner showet.

0: Hallo, hallo. Hjertelig velkommen til åpningen av Kapodagene 2002. Først vil jeg gi ordet til formann i Farsjonalist- og Handelsstandsforening, Kjell Ore. Vær så god. Ja, nå er det en stor glede for oss i Farsund og Lista Handelsstandsforening å kunne ønske både byens borgere og tilreisende turister hjertelig velkommen til byen og til Kapodagen i Farsund. I år skal de være lengre og mer spesielt enn det som har vært tidligere. Vi skal ha fest og gode dager her i 11 dager til ende. Vi kan også i år ønske Sørland i 100 og gratulere med det. Vi får besøk av Sørlandet som vil ligge her i 3 dager. De kommer inn på søndag og vil være her. Det er spesielt i år. Også får vi en kåring av Kapoprinsesse. Det er jo en ny sak som jeg håper vil være veldig, veldig bra. Nå er Kong Torius i ankomming. Han skal da overta byen og innføre hans love, som jeg håper skal virke greit. Så vi venter han rett rundt hjørnet her nå. Der kommer vi, hører lyden av han. Så nå er Kong Torius velkommen til Farsund.
1: Takk skal du ha. En stor ære igjen å komme igjen her til den flotte byen.
2: Er du nå dine lover med deg, og sånn at du kan lese dem opp for alle byens borgere, og de som besøker byen her kan være kjent med dem?
1: Ja, vi har alltid spesielle lover under kapperen, og jeg er med min stolte sjørøversen her. Ser dere han er vokst litt her? Skal vi gi han en skikkelig applaus? Sjørøverjente, han er loven. Er du en lov? Kong Torius er gode sjørøverjente som er gode til å skrive loven. Skal vi se den første loven? Hvis du er snill og grei, vi vil belønne deg med gullmynt. Det er den første loven. Gi han en applaus, den loven. Vil du ha lov? Nei, vi har lov til det. Lov nummer 2. Fri flyt av brus og godter. Hilsen Kong Torius undersåtter. Ja! Den er god. Hørte dere den? Fri flyt. Kan spise så mye dere vil i denne dagen. Ja, det er siste loven. Det er gull. De er gule, de er blå, de er ekle å ta på, det er en søppelkasse små, bruk den når du må. Det betyr at Kong Torius vil ha en ren by som skal være fin under Kapodagen. Kjempeflott kapolov, jenter. Dere gjør en god jobb.
2: Ja, dette høres bra ut. Nå vil jeg spørre da havnesjefen om han som sitter på nøkkelen til byen, at kanskje han skal ta og levere den til Kong Torius, sånn at han får styring med både by og havn. Vær så god.
3: Velkommen til byen, Kong Torius. Jeg håper du tar godt vare på byen vår. Her nøkkelen til byen som du må ta godt vare på, og jeg vil gjerne ha den igjen når du forlater byen vår. Vær så god.
1: Nå skal vi låse opp dette til alle byens dører. Og blir det ikke trygt å være her? Er du nå liggende? Gullarmbåndet og sånn, så nå kommer kong Torjus.
2: Jeg tykker også det er på sin plass at kong Torjus får ordførerkjede i disse dager. Og at ordføren overgir all makt til kong Torjus. Nå, vær så god, ordfører.
4: Takk skal du ha. Det har jeg gjort i mange år nå, og alltid vært like redd hver gang fra hva som møtte meg når jeg kom tilbake. Men nå har jeg ikke klart noen ting i år. Nå har det pøst og regnet nå i så mange uker, og sånn ser det ut for øyeblikket. Så nå satser jeg på at du sørger for to ting. At disse fine dagene, de blir værende fine din tid ut, og at du bestiller et ekstra til jeg kommer tilbake. Så nå overlader jeg byen til deg, så satser vi på at du og alle barna og alle skjerøverne dine sørger for at vi har det gitt og gitt i de dagene som står foran oss. Hvis du nå for en gang skyld tar deg hatten, ja, jamen sånn. Sånn, da er byen Kontorjøses.
1: Ja! Skjerøver, oppe hånda da! Ja! Nå er vi i styringen, og det er en stor ære. Tusen takk, kjære ordfører.
2: Da ønsker vi bare kong Torjus lykke til i disse dager, og at han tenker godt vare på byen og leverer den tilbake i god stand etter bruk.
5: Jeg er kaptein Hustenbil fra 1114. Hei, fatteri og fatterullandei. En kjører av kapten av den gode gamle sorte. Hei, fatteri og fatterullandei. På skuta er det mange til i. Her er Jakob, gamle Billy, Petter, Flint og Røde Willi. Enda noen til. Når vi heiser alle kluter,

0: Og så skal årets kaperpris utdeles.
1: Nå vi kommet til årets kaperpris 2000. Årets mottager av kaperprisen egentlig ikke en forsvarsmann, men blitt det. Han har gjort så mye og blitt et markert trekk i bybildet at han nå for en ekte forsvarsgutt å regne. Etter å ha mottatt kaperprisen, som jo egentlig på høyde med Nobelprisen, han også tidligere hedret for sin innsats i lokalsamfunnets tjeneste. Hans måte å arbeide på kanskje litt utradisjonell, men du verden for en jobb han har gjort. Folkens, dere kjenner han alle, og har nok alle slått av en prat med ham her i byen. På vegne av oss alle sammen gir vi kaperprisen 2002 til og ber han komme opp her, Harald Langemyr.

0: Vi vil få gratulere Harald Langemyr med Kapperprisen. Han en så absolutt verdig vinner. Hvem vel som ikke mottatt den ekstra bollen hos Harald når de inne og kjøper noe? Det tror jeg nesten alle har opplevd. Derfor vil vi også fra Farsen og Lister Handelsstandsforening overrekke en bukett med blomster.
1: Ja, når jeg står her i dag på Torv i Farsund, så må jeg si jeg ble stum og formelt og rørt i mitt hjerte. For denne prisen på Farsund by, byen som alltid har vært i mitt hjerte fra den dagen jeg kom inn i denne byen i 1962. Jeg kommer jo da fra Kristiansand, som alle vet. Men jeg kjente bare det at Farsund, det blir mitt sted å være på. Gjennom vanskelige tider, men også gjennom gode tider, så vil jeg takke for denne prisen som dere har gitt meg i dag. Uten min elskede kone Astrid, gode medarbeidere og medhjelpere og venner, så hadde jeg sikkert ikke stått her i dag. Og mest takker jeg Gud for at han frelste meg en dag. Og det er dette, den prisen, han skal også ha sin del av æren. Jeg vil takke hver og en av dere alle som her på torvet, og enhver innbygger i denne byen, at det må lykkes for oss alle, også i årene som ligger foran. Og jeg vil ønske Farsund Handelsstandsforening og han Kaperkongen og alle til lykke, og takke for denne store prisen. Jeg kan ikke få uttrykt meg, for jeg er nesten stum. Men takk skal dere ha, alle sammen.
2: Vil bare han ene her få lov til å stemme gitaren. Det det fine vær som gjorde. Han stemte det til regnvær, men nå kom sola, så da var han til å stille igjen. Det skal vi klare å overvære.

Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

de trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

fjell. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise.

0: lure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, ja, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hår, hva skal
1: jeg tro? Vi kan ikke noe for at ekspertrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.

takk for det. I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.